0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Last time on Akhri Mojza.
2: To agar kaha hota na iya ka nabudu wa nastain, to sirf ek hi tarah ke mamle mein hum Allah Taala ki madad mangte hain. Kis tarah ke mamlaat mein? Ibadat se mutalliq mamlaat mein. Sehat se mutalliq mamlaat mein nahi. Family se mutalliq mamlaat mein nahi. Paison se mutalliq mamlaat mein nahi. Apni depression ke mamlaat mein nahi. Apni anxiety ke mamlaat mein nahi. लेकिन अब एक जोड़ भी बन गया और एक अलहदगी भी हो गई, यानी दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, और उन दोनों की गुंजाइश अल्लाह ताला ने हमें दे दी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।